0: inofadza nenziyo zvochokwadi. Aiwa mwadidza ndava mwadidza ndiri kuona kuroka. Ah, musati daro zve, musati daro. Kwai Gospel Top 20 inofanirwa kunge ichiita every day. Ndozororere pivo nai vidwe. Nai ndingazororera kupi? Ehe, pa number 4, panombori nani? Pa number 4 nai hama dzangu. Pambori nani? Ari pa number 4 zuva ranhasi.
1: This is Ya FM.
0: Pana Grace Wave achiti ndakaina matiranya iyo.